0: Bir nane ürün o.
1: Hani.
0: Myself and D66 are 10-8. B9 will be primary.
1: 10-4.
2: 7 Genoa, 10-8.
1: 2. 20 Genoa, 10-8.